Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie skal ut i 2005. Ju mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har I hvert fall vært på Bruvoll, og dette titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut I 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen småbyliv.

0: went through his hands he'd never felt before. So strong that both Jimmy and the girl fell to the floor.
1: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg. Jeg fra Vats I Ål. Jeg 19 år. Gikk på Ål videregående skole. Jeg jobber for tida I Hallingdal Kraftnett.
2: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
1: Takk for det.
2: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur I Ål kommune. Hvor mye var det på? Hvor mye fikk du?
1: 10 000 kroner.
2: 10 000. Har du klart å bruke opp de?
1: Nei, ikke enda.
2: Nei. Men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
1: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen.
2: Mm.
1: Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
2: Mm. For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
1: Ja.
2: Kan du fortelle litt om det? Har du drivet med det lenge?
1: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg driver på med det. Driver på Torpo. Vi har Martin Myhr.
2: Ja.
1: På Hugnaheim der.
2: Ja. Men det mange som driver med dette?
1: Ja, det sånn yngre garden, så det.
2: Ja, mange det
1: da? Det yngste vet ikke hvor mange men vi ikke så mange på min alder. I hvert fall.
2: For du og Martin liksom lærere til disse små?
1: Nei, jeg eleven til Martin på Torpo. Og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
2: Ja, nemlig. Hvor ofte det?
1: Jo, Martin en gang I uka, så lenge han kan, eller de dagene han kan.
2: Ja.
1: Eller det mandager da. Mm. De mandagene han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag.
2: Ja.
1: I forbindelse med kulturskolen da.
2: For det for hele Hallingdal da holdt jeg på sin når du reiser?
1: Ja, alle kan jo komme på deg I øvningen. Må bare melde seg på.
2: Ja, ok. Ja. Så det du har vært med på noen kappleiker?
1: Ja.
2: Ja. Landskappleiken, blant annet?
1: Ja.
2: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva en kappleik for noe?
1: Så store, ja, landskappleiken jo største. Det jo... Da samles vi alle landet, så det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument, og så på kvelden så det litt sosialt da, kan du si.
2: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man ganske ung, kan man ikke det?
1: Jo, du har jo forskjellige klasser.
2: Mm.
1: Jeg litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Jeg tror jeg begynte når jeg var 12 år.
2: Mm.
1: Det var jo Det var første kappleiken jeg var med på. Det var landskappleiken på Gjælo, når jeg var på Gjælo.
2: Ja.
1: Men så tipper fra 12, så liksom den yngste klassen fra 12 til 18 år.
2: Ja.
1: Og så det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger.
2: Mm.
1: Så kommer du opp I øverste klassen da.
2: Hvilken klasse du nå da?
1: Nå jeg B.
2: B, ja. Ok, og A da høyeste, regner jeg med. Ja.
1: Jeg har ikke rekt å danse noe I B-klassen enda, så jeg hadde vært jo avlyst I sommer, dessverre. Mm.
2: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
1: Jeg håper det.
2: Muligens? ja, for dette her en gang I året.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så det jo mange andre kappleiker også rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken,
2: mm.
1: Oslokappleiken,
2: mm.
1: alt mulig.
2: Men vært stille nå, eller I fjor,
1: ja.
2: Blir det da, uansett, ja.
1: Det veldig stille egentlig. Litt trist, men...
2: ja, men du får jo danse likevel, da.
1: Ja.
2: Ja. Til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
1: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
2: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
1: Ja, det har jeg så, ja, faktisk.
2: du har sett den selv, ja. Men... Jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
1: Ja, jeg gjorde det. Den liker best å danse til for tida.
2: Mm.
1: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard. Og det laget av Bendik Kvam.
2: Ok.
1: Kvam med ku.
2: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
1: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere enn å sette.
2: Mm.
1: Synes jeg da.
2: Så bra, nei, men da hører vi på den.

0: Okay. Har ikke satt min igjen da.
1: Nei, men i fjor skulle den vært?
0: Nede i Telemark.
1: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
0: Ja, så jo veldig opp til far min, han jakta, så det var jo veldig kult det. Men jeg visste jo ikke om lausdans og lignans, og det før jeg så Jan Alexander Rybak i 2009.
1: Ja, var det da du fant den interesse?
0: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut.
1: Mm-hmm.
0: Var så veldig på modern da.
1: Ja. Men det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
0: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
1: Ja, ok.
0: Så da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan, det var jo moderen som gjorde alle jobben på den tiden.
1: Ja.
0: Så da kom vi egentlig bare dit, og så synes det var morsomt, og så fortsatte jeg.
1: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor lausdans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og sprett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva er det forskjellige der?
0: Ja, det liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykke.
1: Ok.
0: Det liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
1: Mm.
0: Og så har du mange forskjellige turer, som egentlig bare steget og selve dansen da.
1: Mm.
0: Og da har du jo sviving og herlerulle og det mye der.
1: Oi, kan du forklare en herlerulle for meg? Hva gjør du da?
0: Det er jo egentlig bare sviving, bare at det er noen spesielle steg, sånn at du ruller på helene på slutten til steget.
1: Ok. Når du på kappleik og sånn, hva det du blir bedømt etter her på en måte? Er det sammensetningen av ditt program på en måte, eller hva de ser etter?
0: Ja, det er alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt, og sammensetning og variasjon og... Egentlig stil da, hvordan er det jo, da kommer du an på året og året, hva til dommere, det er jo hva deg liker.
1: Mm.
0: For det er jo mange forskjellige måter å danse alling.
1: Mm.
0: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
1: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
0: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
1: Mhm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det er jo litt sånn klassisk innenfor lausdansen. Hvor høyt sparker du?
0: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
1: Ja, men det ikke så ille. Hva Norges rekorden da, vet du det?
0: Hvor var det var på? 2,80?
1: Ja, men det er jo fader ikke langt unna.
0: Jo, det er de 50 centimeter, og det er de... Det skal litt til å strekke seg opp dit.
1: Ja, ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det er så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
0: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
1: Ok. Er det sånn at du har vokst opp med masse dyr, så det er skikkelig gård liksom, eller?
0: Ja, mat. Sauer der hele livet mitt i hvert fall, og sikkert hele livet til fader nå.
1: Ja, vet du, ja, er det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja?
0: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
1: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
0: Tipp, oldefar.
1: Ja, det er såpass, ja.
0: Ja.
1: Yes. Hva heter gården da?
0: Det er bare på... Det er bare berg.
1: Ja, det er ikke bare det. Berg går i Vats, altså.
0: Mm.
1: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
0: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det er jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård også.
1: Mm.
0: Og hvis det er jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise